0: chemu shabdre gigen chemu shoba ta pyeonjo rebe gyuje mumi shusha jine gi gyuje ba tsege lagi mutune rebe gyuje gi gyunjin ta tarbe go la cheje nang gi imbe tenge ne gi si yoba shu tsege la ne pyeonjo lobchen gi gigen chemu wa shoba ta rabjan shimjo lome zupche lobe pyeonjo rebe mumi shusha jine gi gyunjin ba je yin shi Kongki chalegi shurdu Beijing shabzhu lublin ta Zhongyang miri lobchen so Torim lobzha nishul haki Denshu gigen chemo ta Zhonggui shabzhu kongbi rikji kejengi Kongmi jegi chale nangshin yu Cegya lagi Long shibzhul haki ringla Rebe chabdun ba ta Chabzhi ba Lobzha chemo gigen so gi chale nangde Pyoegi rebe gyuze Ngokdun gyunzin ta Tarbi jen nang yu ba ma se Kongki chabdun ta chabzhi nangwe Rebe Zamchue Mangda Ji La Gekab Rinpa Tha Jong Rinpe Chagayang Tobyu.
1: Te An Songpa Te Nge Kandri Che Lhasa Na Ta Rhoba Ka Ta Songka Ta Junzin Chinrin Da Chiyo Re Ta Nga Ka Ta Nga Dendre Ngume Ka Shusha Rinne Rheba Shadro Ka Jinzui Pa Che Yini Nga Ka San Ta Te Zeren Zong Ta Yi Yi Sheng Ke Shimi Guang Rong Ta Dendre Che Re Sa Ne Nga Ra Ka Shuk Chenpo Che Jen Ne Tā mī māngbō lā lā lī mā cē, ngā rāng kā tāntō mī tū nī dāi tīng zhā, mī tū nī zōng tō yā. Tī nī nī kāsā kā mī lā, tā kā sōng jā nā sā chā māngbō, ār shī tō xiao kā xue xiao, kā yī sū xue xiao kā kā zō jiao shō, tā tīng zhā kā gī gēn jē chē nī, lō rī rī lā tī mā jīg mā sīng zhō mā tō nā, rē bā kā xia zhō tī chā zhā chē. Tī nī chē sā nī kā sēn shū tī nī jī yu. Tī nī nī Tant d'où nga rang ke ta son shenye xiaoxue, la sa shi ke shenye xiaoxue yin nan zha, a xiao yin nan zha, lo zha mongpo zhe ke gi gen gi zhu, o ten zha lo ma ching ching ten zha mongpo zhe la nge ke zhe ba zhe ni. Bu gu ta ye jia gu jia ta tong zha sun yo re. Ten zha mongpo zhe la nge ke zhe ba lem ni nga rang ke kong zho la lo zhen che zhe. Ten zhe che ni ta lo jo zha si la. Rēti. Tā tē mē tū nē ngā rā gā tīng zhā chē sāng yā gā sēng xiu tīng zhī jī yu. Tē sēng xiu tīng zhī yu lī mā cē gā tā tā sō ngō gē gā bā jiāng lō zhā qī mō gā ngā lā tīng zhā gā gu gā rā jī zhē jī, pīng tā jī zhē jī ngā tī nā lō lā tā tā xue shēng chuāng yē fū hua jī tī zhā lā rī tī nā gā rē bā gā dāo shī tīng zhā jī tā ngā zō gā bā jiāng lō zhā qī mō gā tā xue shēng tā tī nā lā 创业界、孵化界界、打工啊那些孵化界界，小罗马青呐，你个人呢？得跟着恰扎界、野山界，打得等着这个平台，该等着这弄了。等做拆解，首先做定做定了。等俺俺定那个导师姐姐、给跟姐姐，打定那个定那修呢，俺罗杰轻松。打定那那个不过群众了乐乎哟，没干部了乐乎哟。
2: 啊，今年呢，打算我给个，全国各地如果个啥干面，啥家干啥干面个，日本跟这日本这车上都装的，这个用的，俺俺那个在那了，全是基地，啊，顶着苏丹的这车间，你顶顶年年顶那个日本来去过，那个，上那当俺做个，啊，年轻个湖南小的那个，啊，干干忙不大。 日本出生的个，忙不忙不要的，顶着个伢子了，他顶着江山了，哦，顶着咋了用处呀？啊，顶着个平台顶着就有，他得有的嘛才，等到每天呢，北京老早请不个，啊，当俺返聘去见，俺让个每天呢，北京老早请不了，但是每天呢，他顶着继续上课去呀，俺让顶着过个节日情，他得让人家还讲个不穷，得个日子呢。 北京老早请我，俺，他，嗯，干啥干托呢？母校的，俺让，他顶着这差别给小钱包这钱呀，跟俺让个帕曼能行个，哦，他顶着个，就营商个，他顶着这人的工作跟俺了，一切他顶着有的，俺每天呢，俺顶着个车也有的，顶着个顾客节、日子，顶着个平台节啥的，俺才能还讲搞不穷。 他地穷的，俺们还讲搞不清。他地穷的，俺们还讲搞不干这件事呢。他日本的了，没忙不接个搞不清的。没忙不接个搞不清呢，俺每天呢，当顶着去拉锅呀，当顶着去买些那个带，带来当到牙齿节，当到忙些啊，人力卡个，去买点那用啥买的上去。伢俺那个，家里穷的，去这太带了。他地日本个，他我给个。

dōzhū mēibē kīmzē tē mīngxiān lā, ngō qiū bā lō huā jiān xī sēr dì. Qiān ngā zì xīng kī nū bū rīk sī gā yō bē, kuā nī lē lā zuān bē qiū xī shì. Ār shān rī wē mīngxē qiē wē bē, cā tū tā lā, guā kē bā xī mīng bā lā, nian dī sōk jā tā zì xīng rāng rāng kī kē jū qiē xīng. 大西安林起破尼以往戳巴西月唐贵养不起给托这穷穷西起塞催行度可莫阿们撒巴西银退来个车娃擦不起的这米塔那娃那姐穿诺为 Nācuā chīmbu tē nyebī, lōngbōyō nāng kī dhā chāma tsaam yā khuatū kī yu shī. Tsegu shīg tā. Sē chū kēn shintā yu bā hā khuos. Yāng bē zādāng tō sēb sē sī sī chē cī, xī nē nīng nācuā lī yu